ne tenê axaftina telefonê ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Çîrokeke ji min re bêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena wê bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokeke ji min re bêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah,

îro min xewnek dî xewneke re şû tarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min.

Mijgulên te hene, mijgulên te Reş û ser de gilgirî Hewceye bibêjim, birhên rakirî Porên vekirî, besîrên berdî ber